0: Ritual!
1: Да принеси ме ножи гледат, като имам звилца учвен стъкнила.
2: Ко се хармоника и ритъм, дружите оправи фраерски хит.